0: Компания Smart Accounting своим странкам при послуванню у регії заготовляє єнако верхунську підпору код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерації.
1: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.